sreće i uzbuđenja, a onda, onda doviđenja, doviđenja Leslie, doviđenja.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
6: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
7: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
8: Due vieci decrepito son belle per la pelle, mica molto belle. Doma su ceca le spoi gran finale. Od miliarde ve sto quarnari trete, pak nazda. E viva i glemba i countka. E viva la decadenza. Ušalo tu plesle popoldau. Am schönen blauen Donau. Cita le stare giornale, esploriva le stare slicche, isocale na domino. Oh, oh, oh. E viva i glembaica.

0: Ora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje, novo...
0: Pozitivno jutra na Radio Rojcu.

0: king in town.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi Buy Me